0: iṣẹ́ ti gbéra, ó tún ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, àjẹ́ àbalẹ̀ ìròyìn eré ìdárayá tó yà lára ọ̀tún. Tíkítaka tó ta lẹ́nu yéríyéri yàtọ̀ sí kíkà ń fọlọ̀ onígbàrọ̀ gùdù. Ìròyìn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá, bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù àpẹẹrẹ, ìdíje ẹ̀sẹ̀ kíkọ̀, ọkọ̀ àti kẹ̀kẹ́ fífi sáré, bọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí tábìlì àti lórí kọ̀ǹkẹ́rẹ́. Lago Sport, Lago Sport, aago mẹ́fà kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láàárọ̀ kùtù hàì. Láti ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́ Ẹtì Friday ni gbọ̀ngàn máa sọ tí àkùtù kú máa wù lórí pápá. Diamond FM, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, wos wos magọ mafọ gbéra makẹra, ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹ́nu tó dùn tó tún ní gbogbo nù.
1: Taken a pace by Ismaila Sarr! Oh, that's a gorgeous goal! Splendidly taken by Ismaila Sarr! Another who right now is living his best.
2: Lagos Diamond FM.

àǹfààní ńlá lè fún gbogbo ènìyàn tó fẹ́ sòwò tó fẹ́ jè. Jimbo Pointer láti iléeṣẹ́ Amugo Global Network. Ìwọ́sà ti mú alábàárà gbòógì wá tí ó máa bá wa rajà níléeṣẹ́ wa. Ní kété tá a bá ti ṣèwádìí alábàárà tó bá ti mú wá tó sì pegedé, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wó gba commission tiẹ̀ fún ìgbà àkọ́kọ́ tó bá wá rajà. Ìwọ náà tètè mú alábàárà wá.

lókè àti eléré àtónílò adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yìn méjèèjì ẹ̀jẹ̀ máa ṣe báyìí kí n rọra fà á kí n kà á síwájú kí n wá mú orin àkọrílé ti orin wa kí n bọ́ sí abala eléyìí tó tún kàn lórí ètò wa ètò yín àdédébárẹ ìtọ́jọ́ friday tèní ẹ ṣáà tí gbàgbé pé ẹ fata ó ń kanlẹ̀kùn gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n àkànṣe ni eléyìí tó jẹ́ wípé yóò pé odidi ọdún kan tí ọlọ́run ti ń bùkún wa lọ́lọ́kan òjọ̀ kan nínú ìjọ kérúbù sírafù onítẹ̀síwájú tó kalẹ̀ sí òpópónà muritala nílùú ìlọrin

0: ṣí o.
1: Àkókò láti yin Ọlọ́run rèé.
0: Ẹyin lẹ́kùn
1: wáyé. Àkókò láti gbóṣùbà ràbàǹdẹ̀. Ọba Dáni wáyé.
0: Wọ́n ní mo pàṣẹ.
1: Ipa ńlá tó borí ipa agbára tó borí agbára. Olódùmọ̀rì ẹ̀mí àwọn wòlíì. Ọlọ́run ìjọ Kérúbù àti Séráfù ọ̀.
0: Ẹ máa ṣí o.
1: Ìbà rẹ o. Ọlọ́run Mósè Orímọládé ọmọ tó Ọláṣẹ Ìbà. Ọlọ́run ti ń dábìrà nínú ìsọjí alágbára yìí. Éfàfà. Ẹ má gbàgbé pé láti bí ọjọ́ bíi mélòó kan láti ń fọn rere rẹ̀. Ọ̀rẹ́ wa ṣe mọ́ tàn. Bó o bá ti gbàdúrà gbàdúrà dé agbọ́nrin ibìkan. Tọ́ wá wò ó pé ibo gan la tún gbé kinní ọ̀hún gbà kí ni ọ̀nà àbáyọ. Mo fẹ́ kó o tẹ́tí kọ́ gbọ́ ìmọ̀ràn yìí dáadáa o. Torí yóò ṣe ọ́ láǹfààní tó pọ̀. Kí ni ìmọ̀ràn náà ni pé. Bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ́pẹpẹ ìyìn síwájú Ọlọ́run. Kọ́ bí a ti yin Olódùmọ̀rì. Kí n mo wí. Kọ́ bá a ti yin. Agbára ń bẹ nínú ìyìn.